こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3衛衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット4衛衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

本日はトゥルキエの独立戦争を勝利に導いた8月30日勝利記念日です。第一次世界大戦の結果、オスマン帝国が敗北し、国土が外国勢力によって占領されたことに加え、ギリシャ軍がアナトリアを侵略しようとしました。これを受けて、数年にわたる独立のための戦いが始まりました。この戦いの最終局面となったのが、1922年8月30日に勝利した総司令官野戦戦争です。この勝利は独立したトゥルキエ共和国の誕生への道を開きました。我々の独立の保証である勇敢な軍隊と国民の8月30日勝利記念日を祝福し、この尊い勝利のために命を懸け、血と汗を惜しみなく流し、この美しい祖国を我々に残してくださった祖先を感謝とともに敬虔な気持ちで追悼いたします。

一人の手の物語。1863年、オスマン帝国が苦難の時代にあった頃、戦争によって父親を亡くした多くの子供たちがいました。そんな中、5人のオスマン帝国の知識人が、国の子供たちは国民の力で世界水準の教育を受けるべきだと立ち上がりました。こうして始まった教育の日は、160年以上経った今も受け継がれています。父親を亡くして経済的に恵まれなくても未来への可能性を秘めた子供たちを支えてきたダールシャファカ、その歩みをご紹介します。ダールシャファカはトゥルキエの市民社会と教育の歴史を切り開いた存在です。創設者はユスフ・ジアー・パシャ、ガーゼ・アフメット・ムフタル・パシャ、ウィディンリ・テウフィク・パシャ、サクズル・エサド・パシャ、アリナキ・エフェンディの5人です。彼らが設立したイスラム教育協会は市民の力で教育を支える先駆的な団体でした。活動はグランドバザールで働く見習いの若者たちへの教育から始まりました。その後スルタン・アブドゥル・アジズや市民からの寄付によってファーティフ地区に近代的な校舎が建てられました。目指したのは孤児たちを単に保護することではなく、科学や数学、外国語などを学ばせ、社会で活躍できる人材に育てることでした。全寮制で授業料は無料という仕組みは、教育の機会の平等を早くから実践したものでした。ダールシャファカの歴史はここから社会へ羽ばたいた卒業生たちの歴史でもあります。トゥルキエ近代絵画を代表する画家マフムド・ジュダは1918年にダールシャファカに入学し、その後独立画家、彫刻家協会の設立にも参加しました。科学の分野では1929年に卒業したアドナン・ソクル教授が超音波を医療診断に利用する研究の先駆者の一人として活躍しました。また、トルコ音楽の作曲家、レシャド・アイスもこの学校が育てた人物の一人です。一方、トルコ文学を代表する作家、サイート・ファイク・アバスヤヌクは卒業生ではありませんが、母親と共に財産をダールシャファカに遺贈し、教育を支えました。こうした人々の歩みはダールシャファカが子供たちの可能性を社会へとつないできたことを物語っています。ダールシャファカの教育の特徴は常に未来に必要な知識を重視してきたことです。創立当初には当時の最先端技術だった電信技術を教え、フランス語や科学教育にも力を入れました。1955年には英語教育を導入し、現在は科学、技術、工学、数学を重視した教育に加え、AI やロボットプログラミング、起業家教育などにも取り組んでいます。子どもたちは知識だけでなく、自ら考え、変化する世界に対応する力を身につけています。ダールシャファカは市民の寄付によって教育の機会の平等を160年以上にわたり支えてきました。生徒たちは国際的なロボット競技会などで成果を上げ、世界の有名大学へ進学する卒業生もいます。
生まれた場所や家庭の経済状況に関わらず、質の高い教育と支援があれば、子供の可能性は大きく広がる。ダールシャファカはこのことを長い歴史を通じて示してきました。そして支援を受けた卒業生が次の世代を支える善意の輪も受け継がれています。今回は160年以上にわたって子どもたちの未来を支えてきたダールシャファカの物語をご紹介しました。一人の子どもに差し伸べた手が社会の未来を変えていく、その精神は今も生き続けています。次回はスルタン・アブドゥルハミト2世のもと、宗教や言語、民族を問わず人々を受け入れてきた慈愛の扉、ダールル・アジゼをご紹介します。一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる、その時物語は完成する。一人の手の物語でまた来週お会いしましょう。一人の手の物語。

ユネスコに見るチュルキエの足跡。この周波数でお会いしている皆さん、こんにちは。ユネスコに見るチュルキエの足跡で、今回は何世紀にもわたって東西を結んできたアナトリアの歴史的な交易路をたどります。この道沿いに築かれたセルチューク朝のキャラバンサライは、旅人が宿泊するだけの施設ではありませんでした。安全な交易や文化交流を支え、国家の統治体制を象徴する存在として、アナトリアの歴史に重要な役割を果たしてきました。今回はセルチューク朝のキャラバンサライがユネスコの観点からなぜ重要なのか、その特徴や貴重な遺産を未来へ伝えるための保存活動についてご紹介します。アナトリア・セルチューク朝は12世紀から13世紀にかけて、交易路の安全を確保するため、各地に多くのキャラバンサライを建設しました。およそ1日の移動距離ごとに設けられたこれらの施設は、商人や旅人が安心して宿泊できる場所でした。宿泊や食事のほか、家畜の世話など、旅に必要な様々なサービスが提供され、当時の交通を支える重要な施設となりました。こうしてアナトリアはアジアとヨーロッパを結ぶ安全な交易ルートの一つとして発展していきました。セルチューク朝のキャラバンサライは、アナトリアの歴史的な交易路を一体として捉える形で、ユネスコ世界遺産暫定リストに登録されています。ここで重視されているのは、ここのキャラバンサライだけでなく、それらが形成した交通と交易のネットワークです。これらの施設は、商人たちの安全な移動を支えるとともに、異なる地域や社会の間で知識や芸術、商品、文化が行き交う場となりました。また、セルチューク朝の優れた石像建築を現在に伝えている点でも大きな価値があります。セルチューク朝のキャラバンサライの大きな特徴は、頑丈さと美しさを兼ね備えた建築です。厚い石壁や壮麗な門、広い中には屋内の宿泊スペース、礼拝所、倉庫、家畜小屋などが設けられ、安全性と機能性を両立させています。地域の気候によって造りに違いはありますが、いずれも共通した建築様式が見られます。キャラバンサライはアナトリア・セルチューク朝の高い建築技術や石膏技術を今に伝える貴重な建造物です。こうした歴史遺産を守ることも重要な課題です。現在は建物本来の姿をできる限り保ちながら、詳細な記録を残し、科学的な方法で修復する取り組みが進められています。また貴重な遺産を傷つけることなく見学できるよう、観光客を受け入れるための環境整備も行われています。こうした取り組みによって、歴史的建造物を単なる過去の遺産ではなく、今も受け継がれる文化的な財産として未来へ残そうとしています。近年ではデジタル技術を使った記録や 3D モデルの作成、災害リスクに備えた保存計画なども進められています。セルチューク朝のキャラバンサライをめぐる研究も、これらの建造物への理解を深め、保存や国際的な認知につなげる役割を果たしています。こうして長い歴史の中で様々な文化を結んできたアナトリアの交易路は、過去の記憶にとどまらず、人類共通の文化遺産として受け継がれています。セルチューク朝のキャラバンサライは、アナトリアが古くから交易や安全な移動、そして文化交流の重要な舞台であったことを物語る貴重な遺産です。チュルキエでは、この文化遺産を守り、科学的な研究を通じて次の世代へ伝えるとともに、ユネスコ世界遺産への登録を目指して、その価値を広く発信しています。
次回もユネスコに見るチュルキエの足跡でチュルキエの文化遺産を一緒に訪ねていきます。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月31日月曜日。本日の放送は放送技術者アスリー・クルマスとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット4A 衛星水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか？および旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、テロの時代に終止符が打たれるほど希望は大きくなる。エルドアン大統領、上海協力機構首脳会議に出席へ。米国がイランのラーク島を攻撃、多数の死傷者。ガザでのジェノサイドが続く中、ギリシャがイスラエルと36億ドル規模の防空システム契約へ。Google マップ、米国内でオンタリオ港、アメリカ港に変更。大学生の 74% イスラエルはジェノサイドを行っている。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、テロの時代に終止符が打たれるほど希望は大きくなる。トゥルキエのレジェプタイーパルドアン大統領は、テロが収束すれば希望が広がり、地域に新たな機運が生まれるとの考えを示しました。エルドアン大統領は昨日の日曜日、首都アンカラで行われた8月30日の戦勝記念日を祝う特別行事で、先日のシリアのようにテロの時代に終止符が打たれるほど希望は大きくなり、私たちの地域にはこれまでとは違う新たな風が吹き始めるでしょうと述べました。エルドアン大統領、上海協力機構首脳会議に出席へ。トゥルキエのレジェプタイーパルドアン大統領は、上海協力機構の首脳会議に出席するため、キルギズの首都ビシュケクを訪問します。トゥルキエ大統領府のブルハニッティンドラン通信局長が SNS を通じて発表しました。それによりますと、エルドアン大統領はキルギズのサディル・ジャパロフ大統領の招待を受け、8月31日から9月1日までビシュケキを訪問します。エルドアン大統領は9月1日火曜日に拡大会合形式で開かれる上海協力機構首脳会議で演説するほか、各国首脳との2国間会談を行う予定です。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: 米国がイランのラーク島を攻撃、多数の死傷者。イラン革命防衛隊は米国がホルムズ海峡付近のラーク島を攻撃し、民間人を含む死者と負傷者が出たと発表しました。また攻撃に対して報復し、侵略者を処罰すると表明しました。革命防衛隊の広報部門は声明で、米国が日曜日、イラン南部ホルムズ湾州にあるラーク島に対して激しい攻撃を行ったと非難しました。ガザでのジェノサイドが続く中、ギリシャがイスラエルと36億ドル規模の防空システム契約へ。イスラエルとギリシャのメディアによりますと、ギリシャはイスラエルによる地域での攻撃に国際社会から幅広い批判が寄せられる中、イスラエル製の防空システム3機を購入する36億ドル規模の契約を締結する見通しです。イスラエル紙エルサレムポストは、約3年にわたる交渉を経て、ギリシャの代表団がテルアビブでイスラエル国防省と契約を締結すると報じました。Google マップ、米国内でオンタリオ港、アメリカ港に変更。Google はオンタリオ湖の名称をアメリカ湖に変更するという米政府の指示を反映し、地図サービス Google マップを更新しました。この動きはワシントンとオタワの間で外交及び貿易上の緊張が高まる中で行われたものです。Google は土曜日、政府の公式情報源における名称変更を反映するため、Google マップを更新したことから、米国内でマップを利用するユーザーにはアメリカ語と表示されると説明しました。この名称変更を支持したアメリカのドナルド・トランプ大統領も SNS トゥルースソーシャルへの投稿で、Google マップは米国内のスマートフォンでオンタリオ湖の名称をアメリカ湖に変更したと伝えました。米大学生の 74% イスラエルはジェノサイドを行っている。ブランダイス大学のモーリス&マリリン公園現代ユダヤ研究センターが2026年8月に発表した新たな調査によりますと、アメリカの大学生の 74% がイスラエルがパレスチナ人に対してジェノサイドを行っていると回答しました。アメリカの大学生とイスラエル・パレスチナ紛争と題されたこの研究は、調査会社ジェネレーションラップが2025年10月から2026年1月にかけて、全米303の大学のガレッジに採石する学部生3989人を対象に実施したオンライン調査の結果に基づいています。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがトゥーバーウザーギツメとなります。

イタリアにトルコ村があることをご存知ですか？イタリアのオーストリア国境近くにあるモエナ村にはトルコ人は住んでいません。村人たちはトルコ語を話せず、チュルキエを見たこともありませんが、彼らは自分たちの住む場所をトルコ村と呼んでいます。モエナはトルコ村と呼ばれるだけでなく、300年以上もの間トルコ文化がこの村で息づいています。村人たちのトルコ人への愛は第二次ウィーン包囲戦の余波にまで遡ります。包囲戦後、負傷したオスマン帝国の兵士がイタリアの小さな町に避難しました。瀕死の兵士は村人たちに治療されました。流暢なイタリア語を話すこの兵士は回復後、村に定住し、イタリア人女性と結婚しました。エルトゥルコと呼ばれるようになったこの兵士は、町の人々に深く愛されました。自由を愛するトルコ兵エルトゥルコは、村人から高額な税金を徴収しようとする領主たちに抵抗しました。モエナを略奪しようとするドイツの領主たちへの反乱を村人たちに促したエルトゥルコは、税制を民衆に有利なものに変え、町の英雄となりました。エルトゥルコ自身とトルコの習慣は村人たちに深く愛され、彼の死後も村ではトルコの伝統が生き続けました。彼の死後、毎年8月に行われる追悼式典は、やがて祭りへと発展しました。8月19日から21日にかけて行われるトルコ祭りでは、村は文字通り赤と白で染められます。各家の窓にはトルコ国旗が翻る中、オスマン帝国の軍団、イェニチェリの制服を着た若者たちがトルコ行進を行い、行進後にはエルトゥルコの名を冠した噴水

に花を捧げます。祭りの期間中はトルコ料理も用意され、屋台で並べられます。モエナの人々は3世紀前に村に定住したトルコ人を自分たちの先祖として受け入れています。

リスナーの皆さん、セイランです。旅行記の今回のエピソードでは、イリフさんの結婚式の後、小さいけれど意味深い発見とともに旅を続けています。アンカラから日帰りで行ける場所を巡るためにギュネシさんが同行を申し出てくれました。そこでまずクズルジャハマモへ、そしてサフランボルへと一緒に向かいました。道中も訪れた場所でもギュネシさんの豊富な知識で案内していただけたことが本当に嬉しかったです。彼女の語りによって目にした場所はただの風景にとどまらず、過去と文化と自然が交わり合う物語へと変わっていきました。朝の涼しさの中で車に乗り込むと、アンカラの賑やかな交通から離れられたことに心がほっとしました。道中は様々な緑の色合いに包まれた曲がりくねった道が続き、まるで私たちを安らぎの隠れ家へと誘っているかのようでした。クズルジャハマムに到着すると、街は静けさで私たちを迎えてくれました。ギュネシさんは笑みを浮かべながら旅を始める前にこの土地の癒しの側面について語ってくれました。セイランよ、クズルジャハマンは温泉と森で有名なのよ。ここは温泉だけでなく国立公園でも知られているわ。ソウクス国立公園にはワシやタカ、そして多くの希少な植物が生息しているの。だからここは自然を愛する人にとってまさに楽園なのよ。私たちはまず温泉へと向かいました。湯気がゆっくりと立ち上る湯船の縁に腰掛けると、柔らかな霧のような暖かさが体を包み込み、全身の筋肉がほどけていくのを感じました。目を閉じると聞こえてくるのは水の穏やかな音と鳥のさえずりだけでした。ギュネシさんはこう語りました。知っているの？この温泉の歴史はとても古いの。オスマン時代にも人々がここに来て癒しを求めたそうだ。リウマチから皮膚の病まで様々な病気に効くと言われているの。お湯の豊かさが肌に触れると本当に旅の疲れがすっと消えていくようでした。その時感じた安らぎは言葉では言い表せないほどでした。昼頃に再び出発し、数時間後にサフランボルへ到着しました。町に入るとすぐに石畳の両側に並ぶ白く塗られた漆喰の壁と木製の張り出し窓を持つ家々が私たち

を迎えてくれました。それぞれの家はまるで過去から現代へと運ばれてきた物語のようでした。ユネスコの世界遺産リストに登録されているこれらの家々は、オスマン帝国時代の都市生活の最も美しい例として保存されています。狭い路地を歩いていると、木の窓から垂れ下がる花々や石造りの中庭から聞こえる人々の会話が、まるで時間がゆっくり流れる世界にいるような感覚を与えてくれました。カフェで一休みした時、ギュネシさんがサフランボルという名前の由来を教えてくれました。サフランボルはここで栽培されているサフランにちなんで名付けられた。世界でもこの貴重なスパイスが育つ場所は限られているんだ。1キロのサフランを得るには何十万もの花を摘まなければならない。だからこそ金と同じくらい価値があるんだよ。オスマン時代、サフランボルはキャラバンルート上の重要な交易拠点だった。ここで育てられたサフランは、これらの道を通じて周辺の都市へと運ばれ、この地域の名声と価値を高めていたのだ。リスナーの皆さん、クズルジャハマムの癒しの湯で心身を清め、サフランボルの歴史ある家々やサフラン畑で歴史と自然に触れながらアンカラへ戻る道中、心は深い安らぎで満たされていました。次回の放送では、都市の中心から新しい発見を皆さんにお届けします。それでは、その時までごきげんよう。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。